jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tøve vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen,

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame. Og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks. Men aller først det Eva Vel Skram. 12:05 klokka.

Der forlader vi Portugal, The Man som sing Feel It Still denne fredagsmorgen. Og tidlig morgen programmet du hører på. Nils Ågen hos deg I studio. Morgen, morgen.

0: en nordmann som heter Geir Jore, som har forsket på det her i mange år.
1: Han som ville fått 25% rabatt.
0: Ja, han ville fått det, ja. Det sant. Jeg vet ikke om han ellers går. Men poenget at den forskningen hans, det han har funnet ut om hvordan du skal lykkes med de angstfulle situasjonene på en fotballbane, det speiles i den generelle forskningen på hvordan vi best kan møte angst og ubehag i livene våre. Mm.
2: Så de samme knepene fotballspillere bør lære seg, det kan vi vanlige mennesker lære oss også.
0: Definitivt. Ja.
2: Men nå er det jo sånn med straffespark at jeg opplever i hvert fall det, at de fleste har jo sympati med de som bommer på en viktig straffespark, nettopp fordi vi skjønner hvor utrolig stressende den situasjonen er. Jeg vet ikke om du er enig med meg i det, Magnus?
0: Ja, det er, altså, jeg må nesten se bort. Ja. Selv når jeg ser laget jeg ikke har noe sånn forhold til en straffekonk i en kvartfinale, så er det sånn, jeg orker nesten ikke se på det.
2: Men vi synes jo alltid synd på de og får medfølelse med de som bommer, men jeg så fremt de gjør det du innleder med å si, at du gjør det ordentlig, du tar tid, og du tar ordentlig fart, og du gjør det du skal, så føler i hvert fall jeg at ja, det var leit, og jeg vet hvor kjipt du har det nå.
0: Ja, og altså de som bommer kan jo også bli store helter på tross av at de har bommet. Roberto Baggio, som var mitt store barndomsidol, han er jo den første som, jeg håper å si, avgjorde en VM-finale på en straffebom. Ja. Han brant ballen høyt over mål i 1994, og han har blitt en slags helt i Italia, også fordi han brant en straffe. Han har blitt liksom bildet på at selv disse mesterne kan feile og kan stå i det, og han er kjent for den typen sitater om at kun den som er modig nok til å ta en straffe kan bomme på en straffe.
2: Ja, det var klokt sagt. Vi skal gå til kanskje det vi hater aller mest, i hvert fall veldig mye når folk jukser. Og det skal vi gjøre rett etter Roxette.

0: Fergie.
1: Fergie
0: synger
1: i Black Eyed Peas. Altså, jeg var på en bitte liten skiferie i vårt naboland Sverige, og da så jeg en plakat hver gang jeg tok heisen opp at Black Eyed Peas skulle komme til Sverige, skal spille på Brennballsyran i Umeå 7. juni.
0: Herlig.
1: Og jeg tenkte, skal Black Eyed Peas til Umeå og spille der? Og det så jeg liksom hele helgen på vei opp skitrekket der, og da var ikke Fergie med på bildet nemlig. Så jeg ikke jo en del av Black Eyed Peas.
2: Så rart.
1: Og sånn det jo ofte med band som har hatt sin storhetstid, at når de drar til Sverige og spiller på Brennballsyran, da mangler de gjerne både ett og to originalmedlemmer.
0: Det vil jeg tro, Knut. Apropos, jeg vet ikke om jeg fant en Black Eyed Peas-CD i går, da jeg rydda, vi på flyttefot. Nå det bare innspurten igjen, så vi ute av vårt hus og skal inn i et nytt. Det jo en prosess som kan være vanskelig og tung og rar, men i går så fant jeg, kom jeg endelig fram til CD, kassa med CD-er.
1: Ah, pappeske ved CD-er.
0: Pappeske, gigantiske pappeske, som da kollapsa, for den har vært, ikke sant, den nederst er den bulkete, lokket går liksom sånn neddig. Men så jeg tenkte, ok, nå må jeg flytte de CD-ene over i en ny, fresh flytteboks, og det gjorde jeg, men det var altså en så, det var en gripende og sterk opplevelse, må jeg si. Og for det første, som vi har snakket om mange ganger, som vi jo ikke gjør lenger, det å ta på CD-er.
1: Ta på musikk.
0: Ta på musikk, åpne coveret, ta ut den, det lille heftet inni der, og lese, og fy fader, det var altså så sterkt, og så heftig, at jeg fikk tårer i øya, Knut.
1: Og jeg tipper det sånn, også sånne kollapser pappesker, ja. Og de har til og med stått opp på hverandre, så den øverste eska synker ned i den andre, i sånn bue der. Man kan liksom huske, ja, den her CD-en her hadde da, den sto der og der, i den hylla, i den leiligheten, det året der, og så videre. Så det jo, det memory lane.
0: Ja, memory lane, og som du sier, den hørte jeg på da jeg bodde der. Og da, ikke sant, og det var altså så fint. Kjære deg, du har jo en pappeske, du som hører på også, med CD-er. Nå må du gå ned i den esken, og så må du ta på CD-ene dine, LP-ene dine, kassettene dine, og så må du kjenne på det. Hva vi mangler i livet vårt nå, altså. Jeg bare anbefaler det på det sterkeste. Come on!

0: Maggie Reilly i radioen, det fredag før i middag, og jeg inviterer deg som hører på til å sende meg melding hvis du vil, i appen NRK Radio. Ja, Løyvind, du var tidlig på. God fredag.
1: God fredag.
0: Hvor er du hen akkurat nå?
1: Nå står jeg i toppen av stilaset og fester den siste vindskia før helga kommer.
0: Nei, er det sant? Er du på vei ut i helga akkurat nå?
1: Ja, jeg har egentlig tatt helga. Jeg hadde kontorvakt i går på min opprinnelige jobb, så i dag så jobber jeg på huset.
0: På ditt eget hus?
1: Yes,
0: vi har sant? Det. Og du sa du festet, hva var det du sa du festet, sa du?
1: Vindski.
0: Ja, ja.
1: Den planken ytterst på taket.
0: Ikke sant, og det må du jo ha. Er det et nybygd hus dette her, eller er det restaureringsarbeid?
1: Nei, jeg tror ikke at det ikke er sånn.
0: Hallo? Hallo? Går det bra?
1: Jeg var jo så heldig å fikke militæret på Rygge som fløy over her med et par helikopter samtidig som vi pratet.
0: Åh, det var det som skjedde, ja. Ja, vi fikk et par helikopter.
1: Ja, den var ikke langt over hustakene.
0: Nei, ok, jeg skjønner. Helikopter ut på tur. Du, men hvor i Norge befinner du deg?
1: Jeg bor i Moss.
0: Du bor i Moss, ja. Og hva er det som har gjort at du har dratt sørover?
1: Det er rett og slett fast jobb.
0: Det er det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Og hvordan trivs du der i, hva er det jeg kaller det? Det er ikke det jeg kaller det, Østfolds Riviera, er ikke det jeg kaller det?
1: Jo, det er pent her. Trives godt i Moss, har hus og barn og garasje, hund og unge, så da er ting på sted.
0: Det er meget satt, hva type hund har du?
1: Jeg har en labrador.
0: Åh,
1: så det er 30 kilo glede, som er cirka en meter i bredd av nordlogre.
0: Ja, det er veldig fint. Og hva bringer helga da når du er ferdig med å montere vindski på huset?
1: Nei, det blir hente barn i barnehagen, prøve å slappe av litt, selv om jeg fortsatt driver med litt ut av siste pirk på malingen.
0: Ja.
1: Og så skal jeg prøve å få meg litt avslappning. Nå har det vært en lang uke med mye jobb rundt både hus og egen jobb.
0: Ikke sant, så da er det godt å få slappe av litt. Og hva gjør du helst når du slapper av? Er du langflatt på sofaen, eller har du ting du driver med?
1: Nei, vet du, jeg tar med meg ungene. Jeg tar med meg kidsa i sykkelvognen, eller drar ut i skog med dem.
0: Oh.
1: Og så bare en liten utflukt, så er vi på nett.
0: Og så er det meldt så deilig vær. Kos deg med ungene og hunden og livet, og takk for praten. God helg!
1: Jo, takk det samme. God helg!

lyst som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

Ah, deilig med litt Stevie Wonder. Det var Frank som ville ha den Du er du, og det koka I inboxen med bra ønskelåter. Jeg kunne jo holdt på I timesvis. Det sånn på ordentlig. Og låta Lise som ligger ved, på en solseng ved et basseng I Italia på bryllups... ikke på bryllupsreise, men hun I bryllup I Italia. For en deilig, deilig luksus. Måtte du få det fint. Og til Turi, du har hele familien som på familietur til Hemsedal. 30 stykker som skal møtes. Der kommer det til å bli et fullt haraball hele helgen gjennom. Kos dere masse. Og så det, men så tenkte jeg sånn, akkurat nå da. Nå har jo... Nå har jeg nevnt han to ganger før, men Sveiser Even som første gang snytter, sendte jo også et ønske. Og vil ha Weezer med Island in the Sun. Fadrelle, det snart juni, det snart sommer. Let's go. Sveiser Even, du skal selvfølgelig få en skråt av de. Velkommen I gjengen her på NRK P1. Og nå altså da, med Weezer og Island.

0: Åh, taus i radion, det kommer mye fint fra taus, altså. Og det gjorde jeg i dag også, denne fredagen, hvor jeg som heter Ronny har slått på tråden til deg, Kristin. Hallo, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Ja, hvordan står det til da?
1: Det står veldig bra til. Jeg var på en joggetur og hørt på deg på øyre, så det kan bare bli bra det.
0: Gratulerer med vel overstått joggetur. Hvor gikk løypa i dag?
1: I dag sprang jeg på en sånn skogsvei, veldig bratt og veldig effektiv, men litt hardt. Men ja. Det gjør det godt etterpå.
0: Og hvor i været er du?
1: Jeg på Brygja i Nordfjord. Ah. Det ligger ikke så langt fra Måløy, eller ikke så langt fra Nordfjord. Nei.
0: Det ikke sant.
1: Så, midt i middag.
0: I Nordfjord, bratt skogsbakke i dag. Du har fått ordentlig kjenne pulsen stige.
1: Yes.
0: Bra, du liksom den gjort. Og hva skal du da gjøre for å... hva skal du ta med den gode samvittigheten inn og gjøre i helga?
1: Jeg vet hva, nå det første helg på veldig lenge I ingen planer.
0: Oi!
1: Og det veldig deilig.
0: Ja.
1: Så jeg tror faktisk jeg skal være hjemme, kanskje gå en fjelltur, kanskje gå på bakeri og kjøpe med en bolle. Vi får se.
0: Vi får se. Ja. Det som var fint var at mens du var på joggetur, så tok du altså en stopp for å svare på mitt svinlotteri I dag.
1: Ja, det måtte.
0: Ja, du måtte det, fordi dette kunne du satt I gang, forstår jeg.
1: Ja, du traff jo midt I mitt interessefelt.
0: Fortell.
1: Du gjorde det. Det var jo AHA med analog vi hørte.
0: Ja,
1: og det jo faktisk en av mine absolutt favoritter når det gjelder AHA. Og
0: det det.
1: Enormt stor AHA-fan. Jeg har vært siden jeg var 5 år og søsteren vi fikk kassett med Hunting High and Low til bursdagen. Og siden jeg var frelst.
0: Nei, det sant. Det så utrolig fint. Hva det som gjør at du elsker AHA så mye?
1: Det første var jo sikkert Take On Me. Den jo fantastisk. Og for en 5-åring så jeg var da, altså det jo første minnet mitt om en kassett I det hele tatt.
0: Det ikke sant.
1: Og så har jo aha, bare fortsatt og fortsatt. Og mine unger igjen, sonen min på 19, han også aha-fans, og han jo blitt flasket opp med aha-musikk. Og så har jeg hørt det live flere ganger, både et par ganger I Ålesund og et par ganger I Spektrum. Det jo fantastisk bra.
0: Ja, men så deilig. Så,
1: ja.
0: Men det skal sies, jeg må bare si, Kristin, at du tok han jo, og det var en av dine favoritt aha-låter, men jeg var litt, jeg tenkte at her, dette blir spennende, for jeg spilte jo bare et klipp, og så spurte jeg hvem dette her, og jeg må bare si at I dag har vi fått alt mulig, altså alt fra Kygo til Marcus og Martinus, altså det har blitt svart alt mulig I dag. Så det jo en av disse som kanskje, eller jeg vet ikke, kanskje man bare, det jo disse gamle klassikerne som på en måte har blitt med oss hele livet, og som jeg har skjønt som da generasjon etter generasjon hører på, og så kanskje dine litt glemt, eller?
1: Jo, kanskje. Ja. Og jeg vet ikke helt hvorfor den festet seg sånn med meg. Men jeg har jo alle platene og har hørt på analog-CD-ene. Det kanskje ikke den mest kjende, og kanskje ikke den sterkeste heller. Men den der, den sitter.
0: Ja, men da skal vi høre på den på radioen. Og så må jeg spørre, du jo selvfølgelig vinner av Svinlotteriet. Vil du ha bacon eller noe annet?
1: Nei, vi har bacon.
0: Då kommer dere bacon til Brygja. Bacon til Brygja.
1: Så flott.
0: ASAP.
1: Tusen takk.
0: Og så spiller vi analog med AHA.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, men du, god helg, Kristin. Nytt å ha fri.
1: Takk, det samme.
0: Og her altså, fra albumet som heter Analog, låten som heter det samme, og altså som var hele poenget med konkurransen I dag, produsert av Max Martin, den svenske stjerneprodusenten. Dette AHA, Kristins favoritt, analog I radioen.

0: Bee Gees var det, You Win Again. Og det jo en deilig følelse å ta med seg inn i helgen.
1: Ja, ikke sant? Du har vunnet.
0: Hva da? Det samme. Finn på å tenke på noe selv.
1: Ja, men du, vi kan jo ha, for nå kan vi snakke om vi og ishockey, ikke sant?
0: Ja.
1: Vi
0: har vunnet før kampen.
1: Ja, har vunnet før kampen. Ja, men de går jo for gull nå. Ja. Så ja, vi har vunnet. Vi har vunnet mye denne uka.
0: Ja, vi har vunnet. Ja, men det man kan finne på selv om man har vunnet.
1: Ja, ja, hva har du vunnet?
0: Jeg har vunnet en litt sånn lat morgen med en hund som jeg passer på for tiden, en korgi. Veldig snåle bikkjer. Utrolig snåle bikkjer. Den hater nysing, så da blir den sint. Ellers er den bare blid og fornøyd, og litt sånn som oksen Ferdinand. Den liker å lukte på blomstene.
1: Men så nydelig da, det er jo helt vakkert ut. Men det med nysing, det kanskje sånn som jeg ser på fra Bølle til bestevenn. Nå jo ikke den hunden der så veldig bøllete, høres du sånn.
0: Nei, den ikke det.
1: Nei, men hvis du reagerer på et nys, altså sånn, begynner den å bjeffe da, eller
0: ja,
1: hva skjer?
0: Ja, da begynner den å bjeffe. Ja. Så, men den 8 år gammel, så den burde ha lært dette for lenge siden. Jeg tenker at det ikke min som har passet den i halvannen uke. Jeg kan ikke lære det, så jeg tenker, ja vel.
1: Og hvor kult hadde ikke det vært da, hvis hunden som eier hunden kommer tilbake og som har, han har sluttet å bjeffe når han nyser. Hvordan klarte du det?
0: Ja, jeg har noen dager til på, skal jeg prøve. Men da føler jeg at jeg vant litt da i morges når jeg skal gå ut på tur med hunden. Har du vunnet i dag?
1: Har jeg vunnet i dag?
0: Altid vunnet.
1: Ja, har jeg vunnet, alltid vunnet. Jeg vant jo en veldig god, eller den vant jeg måtte betale for den da, men veldig god salat i kantina i dag.
0: Aha.
1: Jeg spiser ikke så ofte det, men jeg tenkte, dette må du gjøre oftere. For jeg følte at det var en vinner i hvert fall i dag for meg.
0: Det så kan du se. Hvis man bare tenker lenge nok og dypt nok, så finner man en ting man har vunnet.
1: De som kanskje ikke har vunnet, for å ta den overgangen, det de som kjører på E6 før kryss 17. Det Vestby Nord, men i retning mot Moss. Der det nemlig litt vanskeligere å komme fram akkurat nå på grunn av trafikkuheld, og nødetatene på vei, skriver Veitrafikksentralen.
0: Ja, det ordner seg etter hvert. Du, du snakker om ishockey, men det skjer jo masse ting, og du var på konsert på Rockefeller.
1: Jeg var det, i går på et band som jeg aldri har hørt før, Tina Riven.
0: Aha, aldri hørt det heller.
1: Nei, det var utsolgt Rockefeller. De blir kalt for sånn ørken blues band.
0: Ja, jeg får høre om det noe ørken blues følelse. Jo, jeg skjønner hva de mener.
1: Ja, den litt sånn suggererende, og veldig mange sto sånn, du vet, også bare dunka hodet fremover.
0: Ja.
1: For du går veldig inn i en sånn nesten, jeg vil ikke si psykose, men litt sånn hypnotisk greie. Ja.
0: Og nå skal jeg da se for meg at du står der blant et utsolgt Rockefeller, altså mye folk, og så koser du deg veldig, men så skjer det noe som gjør at du kommer veldig ut av den der suggererende effekten din.
1: Ja, for det først så kom det en med sekk og liksom kom inn foran meg der.
0: Ryggsekk.
1: Med ryggsekk på ryggen. Litt for nært, og du vet, du hører jo musikken. Du har jo lyst til å svinge litt med, ikke sant? Ja, du har lyst til at...
0: Nå har det stoppt, men jeg kan ta den en gang til.
1: Ja, ta den igjen. Hør på det her, da. Det litt sånn blues-aktig. Ja. De altså fra Sør-Sahara med full mundur med sånn ørken klær på seg.
0: Ja.
1: Men i hvert fall da, så kommer hun først en jente inn med denne sekken, og står og vil også bevege seg selvfølgelig, og det resulterer jo da at den sekken dunker inn i magen på meg. Så kommer en mann også, gitt. Hva tror du han har?
0: Ryggsekk.
1: Han har også ryggsekk på ryggen.
0: Ja.
1: Den var litt mindre enn den til en jenta, det skal han ha. Men han også, når han begynte å stå skravla og vente frem og tilbake liksom, med denne sekken, så hadde jeg to sekker i magen.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, det må jeg innrømme, det kanskje litt surmaga, men er det greit med ryggsekk i et utsolgt konserthus?
0: Ja, og det spør vi også om nå i appen NRK Radio. Passer det med ryggsekk i byen, spør vi om det. Og du kan trykke da på ja, men vær obs, det for trangt på buss og konsert. Eller ja, ryggsekk passer alltid, eller nei, ikke i byen blant masse folk. Foreløpig så er det trykket omtrent like mange som har trykket på de forskjellige der, så her ser det ut til at vi ganske uenige. Det var sikkert de to med ryggsekken og deg også i går på konserten.

0: Ruben og Miriam Bryant var det der du brente vår bro. Ja, så ryggsäck I byn bland massa folk på konsert på Rockefeller så som du upplevde att någon hade.
1: Ja, alltså jag måste säga si, jag hyllar ju rygg jag har ju flera ryggsäckar och som jag brukar titta ofta, men jag vill inte ta det på med på konsert kanske. Du ska stå mitt I folkmängden. Så det är klart det är inte något farligt sånt sett, men det är bara lite obehagligt.
0: Tar du av hvis du tar bussen?
1: Ja, tar den på fanget. Ja, hvis ikke jeg skal mer enn to, eller hvis jeg skal mer enn to stoppesteder, ja, men jeg har også satt meg ned bare med ryggsekken på, det ser jo veldig rart ut.
0: Ja, men jeg tenkte mer når du står, hvis det mye folk. Det jo da ryggsekken ofte kommer smelt I trynet.
1: Nei, jeg tar den ikke av.
0: Else Karine, klager du på andre, og så gjør du det ikke selv.
1: Jeg har ikke tenkt på det på bussen, og så blir det vanskelig, for hvis du står da, skal prøve å holde deg fast og holde balansen, hvordan skal du da ordne det med sekken?
0: Sett den ned mellom beina. Jeg har fått mange en ryggsekker I trynet som har vært på bussen, altså der også, tenk litt på det. Ja, Vilde, vår reporter, hun gikk ut og så, det mange folk med ryggsekker I byen, og lurte først på hva det du har I den sekken egentlig?
2: I dag så har jeg med meg en PC, en pad og noen jakker og sånt.
3: Den først og fremst tom for jeg skal handle litt.
4: I dag har jeg noen matvarer som jeg har handlet, for jeg skal jobbe til sent.
5: Hvordan oppfører man seg med sekk? Det noen etikette?
3: Altså, liksom lett arrogant for de som går med handleposer, tenker jeg. Sånn in your face.
5: Det jo noen som faktisk får disse sekkene in their face, da. Når du står på bussen, for eksempel.
3: Det veldig typisk meg, faktisk. Ja, jeg bare har null skam før etterpå. Så tenker jeg at satan, jeg burde sette meg litt mer for oss. Jeg helt håpløs, ja.
4: Nei, jeg pleier å være forsiktig, så jeg ikke dulter bort I ting I butikken eller folk, da.
2: Ja, ja nei, jeg kunne vært mer bevisst. Hvis jeg går på bussen og sånn, så tar jeg av meg, så jeg dulter bort de folkene som står rundt meg I stedet for.
3: Det. Hvorfor det?
2: Jeg sløv, altså. Gammel sløv gubbe.
3: Jeg vet ikke om det gammel nok til å være unnskyld for det enda.
2: Nei, det riktig. Det ikke gammel nok til. Men hvis folk gir beskjed, så jeg veldig høflig og tilbake. Da. Jeg finner meg I voksenkjeft når jeg gjør sånne dumme ting.
3: Så du vil ikke havne ved siden av meg på bussen. Og det så vidt jeg får den igjen, så hvis jeg bøyer meg da ned, sant, så hender det faller ting over skuldrene mine og sånt, I trynet på folk. Det helt sant.
0: Hun var ikke opps. Men visste det godt, så det noe egentlig.
1: Hun kjente seg selv godt, og tenkte at, ok, sånn, stakkars de som sitter rundt meg. Så du hører en litt sånn høylytt bergenser med, og ser at det en ryggsekk, så bare sånn, trekk bakover I vognen.
0: Åh, Gro skriver her nå, ryggsekk passer ikke på konsert. Jeg opplever også at det til og med I operan kommer folk inn I salen med bagger og store kåper og ryggsekk. Det mulig? Jeg klikker I vinkel og lurer på hva som rører seg I hodene deres. Det finnes garderober og oppvaringsbokser hvor disse kan legges inn.
1: Sant nok, sant nok. Men du tok jo meg på det, fordi at jeg irriterte meg på konsert. Men når jeg står med ryggsekk på T-banen eller bussen, så tenker ikke jeg så mye over det, faktisk.
0: Nei.
1: Så det ble litt sånn, man skal være litt forsiktig kanskje med hva man sier, men jeg står for det der, med, så jeg helt enig med Gro. Så jeg står for at jeg synes det var litt irriterende.
0: Ja, det det med bussen, ikke sant? Fordi jeg har fått så mange ganger, det står noen og prater da, med stor ryggsekk på, så sitter jeg og har fått heldig og fått et sete, og så bare tror du dunk når de snur på seg, altså dunk når de snur seg tilbake, og dunk når de snur seg tilbake igjen, da kan det bli sånn. Men ja. Hva synes du passer ryggsekk I byen? Vi spør altså Jeppe NRK Radio.

0: Kløver var det, bit av meg. Ja, det mange fra Oppsal, så Arne Ingaard skriver ikke glem OL-mester Espen Bredesen fra Oppsal.
1: Nei, selvfølgelig. Ja. Gi han en applaus.
0: Skal han også på applaus?
1: Ja.
0: Mye applauser I dag.
1: Ja, men... Ja, ja.
0: Mens Ine, hun skriver, jeg ekte Oppsal-jente, født og oppvokst, konfirmerte meg I Oppsal kirke, gifta meg der, og sønnen min døpt der. Besøker søstra mi som bor der ennå, mens vi flytta ut av byen og koser oss på landet på Isetskog.
1: Ja, ja nettopp. Du trivdes såpass godt på Oppsal, men likevel flytta til Isetskog.
0: Ja, ja, men du på besøk stadig vekk da.
1: Ja, det bra. Det du har liksom et anker I Oppsal, på Oppsal.
0: På Oppsal. Nei, men det nydelig.

som får det hele til å høres helt forferdelig ut. Denne låta et kvart århundre gammel, eller altså 25 år. Det høres ikke så gærlig ut, men den kom ut I 2001. Et kvart århundre der altså. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Kjenner du noen som fyller 25 år I år, så hils dem og se at de kvartvis på vei til 100. Sikkert ingen som har sagt det til dem før, vet du. Vi skal da og få videre fart på fredagskvelden her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og det her Camilla North.

Det var Stavanger-kammeratene og barndomsgater her I NRK P1. Helgestart ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Straks får du 442 Radiosporten. Og før nyheteren, Joe Le Taxi.

Ja, det var One Republic med I Ain't Worried, låta fra 2022, som også var med på soundtracket til Top Gun Maverick. Kanskje du husker den, hvis du så den filmen? Vi skal videre fra ei guttegruppe til ei anna, om jeg må få lov til å si det. Det her De Lillos og Glemte Minner.

Hannah Storm var det med låta Special. Nydelig låt. Håper jeg får hun med meg på Øyafestivalen. Altså. Jeg tror hun skal være veldig god live. Vi skal tilbake til år 2000. Dette er Craig David og Seven Days.

Ingen tvil om hvem det her er. Det er selvfølgelig Tina Turner som synger Private Dancer her i P1. Denne låta kom med 1984 på det da femte soloalbumet henne. Men vet du hvem som skrev den? Det var faktisk Mark Knopfler. Altså han laget egentlig den låta her til Dire Straits, og så var det ikke det. Det? Kanskje ikke så... Sånn i etterpå klokskapens lys så skjønner vi jo at kanskje det her ikke var en Dire Straits låt, men absolutt en Tina Turner låt. Det her er i alle fall en Oscar og God Hella låt. Det her er første prioritet.

Bjørn Johan Muri var det som sung Yes Man. Ingen tvil om hva slags type person han Jeg tror han en sånn glasset halvfullt type person. Vi skal videre til en, et slags forbrødringsprosjekt. Det her Ruben og Miriam Bryant. Du har

Ari Baigora med Falle og Slå seg, og hvis du vil så finner du han garantert på en festivalscene nær det I sommer, og det anbefaler jeg, altså. Det her James Arthur, og Say You Won't Let Go.

0: Øystein Grene var dette med You'll Be Fine og Taus før det da, tror jeg fell, sang hun. Og en av Sveriges største popstjerner burde ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan hun dessverre ikke. Men jeg helt sikker på at du vet hvem jeg tenker på, og forteller hvem om litt.
1: Den fineste sangen skal du få, om det hender.

Ort. Som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri helt.

Ja, og det fortsatt liv I rockegubbene I Rolling Stones. Denne låta helt fersk. In the Stars heter den, og et album skal også komme.